0: وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري ادو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویمے ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویمے
0: وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر
1: ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿಯುಮೆಕೆ.

0: مارس كلان يفون وي رسول كيما كم معجزات كي مي فتي تي با ميو ميا ميدغا ويسنا فيكور كوراتي شكواني نا مي فدا اتشين هدا نير بلاتي مي فدا دعوام لي دنيا امين يمچن اوفلوان تي بي كان اهر هن وي ام يقولون ان وتي ميو برني هي افتراه اي كلي غفان حد وا فتي كي قل كلي غفان بدال وار فوتو تي با ميو جناتي بسوره مثله افد سورتي وادعوا لتباميهم دعاكم ولي بلاته من استطعتم تباميهم كل دانا بيها فراتك من دون الله ما رسك لك رسكم بلو فيها إن كنتم تباميهم وانما صادقين تيكورا دعوايا مدغا تدبرينكم وإن كنتم تباميهم وانما في ريب شك كلهم مما نزلنا تمن سواميك باوا دبا تكتا مدغا على عبدنا تمن سواميك على جمتا فأتوا تباميهم جنات بسورة سورة من مثله إفدا إتكم وادعوا تباميهم قوا دعاكم ولي بلاته شهداءكم تباميهم هكويرينكم قاتيبنا كلاغتك من دون الله ما رسك لاغ رسكم فلوفيوا إن كنتم تباميهم وانا صادقين تيكولا دعوايا مدغا تدبرينكم فإن لم تفعلوا فهتباميهم إكنت نكرون نما ولن تفعلوا أدي نويس كوروينيم فاتقوا النار تباميهم ناركيا ركاتر وإيمان باته قل كاليغفان بدال باته لئن اجتمعت الإنس والجن إنسيناي جنين إباني نموس على أن يؤتوا إميهن جنس كتما بمثل هذا القرآن من قرآن فذا إيجا كاين لا يؤتون إميهن جنس نغنمي حتى بمثله فذا إيجا ولو كان بعضهم إميهن كر بيميهن بيس لبعض بيميهن ظهيرا واقبرين كمغا قل كاليغفان بدال واته فأتوا تباميهن جنس بلاته بعشر سور مثله إفذا ديها سورة مفتريات هدقنبا فَإِتْرُكَ لِغْفَانَ مِفَدَ آيَتَكُمْ إِمِيهُنْغَ مَچَ دَوَا قَائِمْ كُرَبَ كُرَبَ كُوفَا وَيَوَ إِمِيهُنْغَ بُدِّتَهُگِ گُوسْكَن دَكَّوَ دَكَّوَا إِمِيهُنْغَ دِدَسَ تِرِكُرَبَ إِمِيهُنْغَ إِمُنِ إِكْلِيگِمْبَا إِكْوِرِكَم وَكِوَگِ كُرَبَ إِمِيهُنْغَ هُرِيَا إِلَاهُنْتَگَ نُبَابَس وِدَالُوِ إِتَگِتِگِ آيَبُتَ فَاول كُرَبَ إِمِيهُنْغَ كَابَ فَانِي مُيَانْكَم گَ لَبَّا إِمِيهُنْغَ وَرِكَم بَلِ كُرَبَ آخِرُگَ إِمِيهُنْغَ رَتَّن هِپَّا بِنْتَ مِلْكُ كُرَبَ مِي هُرِيَاكَ مِي كُرَبِ إِرُ إِمِيهُنْ تِبِي مِي قُرْآنَ فَدَ إِچِنْ هِزْمَن نُكُلِدِ إِيَايِ إِمْ مِثَالِگِ إِچِنْ نِرْگَتَمَن نُكِرِپِيَوِ تِيَئِي دُگِكِ تِيَئِي سِحْرِكِ تِيَئِي مَا قَدِيمُ زَمَانُگِ إِچِكِ مِكَالِ بَسْتَ كِيَا كِيَا أَدِي إِمِيهُنْ دِرَوِجِ وَاهَكَ إِنْ فَخْرُ وِرْوَان جَادُنِ تِبِيَوِ مِي هُرِيَا فَضِيحَتِنْ أَنِكَ هَمَ قُرْآنُ إِمِيهُنْگِ كُرِمَچِنْ أَوْدَيْمِيَوِ وَقَالُوا إِمِيهُنْ مُنَفُوَ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ارمنگه ہتو گا میوری اور جا پھے وفی اذانینا ادی اہرمنگه کمفت گا ونی وقبرون ری الی پھے ومن بہنینا اہرمن نای میذ گا ایبا وے وبے نک کلی فانا میذ گئی ائی حجابون کمس فردائی ائکے فردائی کی ہم حسد ائی کافر کمے ادی امیہم بنوے لا تسمعوا تی بامیہم ناہاتے ولی ھذا القران می قران والغو فیہ القران کی ونیائی امن ہلے پھلے لا اولے بلا تھے لعلکم تغلبون اگتم استبامیہم گدویتو ادي نقول ديجن تي ماي كوامي بيدانيك دعوا كون نوي بيت بكم فضيحه بس افل مي لو نشاء اهر من بس تن ارجياي لقلنا اهر منك يا فاه ريم مثل هذا مفد اتش ميدن اي معجزات كم اعتراف ام كل ني كل تاي هيت نيري كي بباوي كيني هيت ارنا تاي اي قال اتش كي اجاكين كلي فان دير كل ما بري تي مامين مدات هفي ام دريم فيري الهون تا مغري كودي كودي ودان تي بين فاي فسيح بي كون سبكم باوي ايكي تفرمنگ بهنائي حالم بس كرور و انگونو اچكي افرمي مبنا قران كي معجزات كم كيت قران كي معجزات كم گا وونگ ديوانا گوتي اما قران امني اكلي گم وا سورا گريت كما ايگ ايتن افد گينا گيتكن اتري گم ما يكو ايبس كورا كم نتي ايوريها گوتم ايگوتن ايگوتك فريم ويفا عجاب كم فهي زمانو گاتي بس مرن تلين كما راي لفظتكم ابارونا امنو من افد كل دانا ميهم ايگيتكا ايمدگا حيرامبي ಎಫದ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಏಗ ಕುರಿಗಾವಿಸ್ ಅದಿ ಯಾ ಸಮಾನುಗಾವಿಸ್ ನಿಕ್ಕಂ ಗಾವೆ ಎಫದ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಎವರಿಹಾ ಗಿನ ಬಾವತ್ತಕಂ ಅಮ್ನಾ ಅತ್ರಾಗತ್ವಂ ಎಮಿಹುನ ನುಕುಲದಾನವೆ ಅದಿ ಏಗಿ ಫಹಂ ಮಿ ವಿದಾಹಾ ಸಮಾನುಗಾವಿಸ್ ಎಫದ ಎಮನುಕಾಯಿ ಎತ್ರುಮೆನ್ ಹುರಿ ಎಚ್ಚಿಂ ನುಹೆದುನು ಕಮರಾಯಿ ನುಹೆ ಸೆದೇನೆ ಕಮಂ ಎಮ್ಮೆನ್ ಎಬ್ಬಸ್ವಿಗಿನ್ ತಿವೇನ್ ಯೆಹುನು ಕಮಿ ಬಡುವೆಗಿನ್ ವಾ ಮುಜಿಜಾತಿಕೆ ಮುಸೈಲಮತುಲ್ ಕಜ್ಜಾಬ್ ಕಹರ ದಿಕೊಳ ವೆರಿಯಕು ಫಹರಿಗ್ಗಾ ಎಬಾವತ್ತಂ ಎಚ್ಚಿಕಿಯಾನ್ ಉಲ್ನಸ್ ಎಮಿಹುನ್ ಎಹದಾ ತಗೆತಿ ಎಚ್ಚಿಕ ನುವಾಕಮಂ ಅರೈ ಬಸ್ ದನ್ನ ಎಮ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮೆ ಬುನೈದೇವ್ كيرت قرآن كي معجزة تكي كمغا ومغي تيمان غوتي اما قرآن غا اهوري غائب خبر تكي فهي قرآن باواجب زمان غا ادي نوهنغا فارنوه هوري هوري اتا گينا گينا ها کانتك ايگ آيتهو غا آيس اتروكا يغفان بدالوه انگوی ما اگو اتاكاي ابس قلاف نوه تفات نتي هنگا مم فننا مم ادي عدد داندين انكمي اهوري ها کانتكي معجزة كمغا باكم كيو ಎತ್ರೇನ್ ಕಿತಮೆ ಕಮಿಂಗ್ ಇತ್ರೆ ಕಲೆ ಗಫಾನ್ ಜಮಾನು ಗಫೆನ್ ಹಿಂಗಾಜೆ ಬೈ ಕಂತಂ ಅದಿ ಅದ ದಾನೆ ವಮಂ ಫಿನ್ನಮಂ ಎಬದೆ ಫೈ ಇತ್ರೆ ಕಲೆ ಗಫಾನ್ ಜಮಾನು ಗ ಹಿಂಗಿ ಬೈ ಕಂತ ದನ್ನೆ ಇತರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಮದೀನಾಗ ಹುಣ್ಣಿಕೊ ಮಕ್ಕಾಗ ಕಾಫರು ಎವೆರಿಕನ್ ಗದ ಬಾರಾಯ್ ಇಕ್ ಒಯಗಿಂಗ್ ಎಮಿ ಹುಂ ಹಮ ಇಗುತ್ ಕವಿಸ್ ಕರೆ ಇಫಾನಾಯ್ ಕರೆ ಇಫಾನಂ ಇಮಾಮ್ ಬಾ ಹಮ ಇಕಕು ಮಕ್ಕಾಯಂ ಎರಿಯ ನುದಿನ ವದ್ದಮ ಫೂಗಳಾಗಿನ್ ತಿವಿ ದ್ವಸ್ವರ್ಗ ಮಿಲಿಯಾ ಆಯ್ ಬಾವಾಜಿ ಬಿಯವೆ ಲತದ್ ಹುಲುನ್ನಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ್ ಹಮ ಕರ್ವರು ತಿಬಾಮಿ ಹುಂ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ್ ನಿಕಂ ಹುರೆ ವನ್ನ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ರುಸವಿಯ ಆಮಿನೀನ್ ಅಮಾಮ್ ಬಿಗಿಂ ಬಾ ಹಾಲ್ ಫಾರಿಸಿನಾಯ್ ರೋಮಿನಾಯ್ ದಬಾಮಿ ಹುಂ ದೆಮೆದುಗ ಇಸಮಾನುಗ ಎಂಗಿ ಹಂಗುರಾಮಾಯಗ ರೋಮಿನ್ ಬಲಿ ಫಾರಿಸಿನ್ ಗದವೆಗಿನ್ ತಿಬ್ಬಾಮಿ ಆಯ್ ಬಾವಾಜ ಬಾಫಿಯವೆ ವಹುಂ ಎ ರೋಮಿನ್ ಮಿನ್ ಬಾದಿ ಗದಬಿಹಿಂ ಬಲಿಯುಮ ಫಹುಗ ಸಯಗ್ಲಿಬುನ್ ಗದವೆದ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಫಿ ಬಿದ್ಅಿ ಸಿನೀನ್ ದಿಹೆ ಕಬುರೆ ಮದು ಅಹರ್ತಕು ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮು ಎಫದ ದಿರವೆ ನಿಕಮತಿವೆಗಿನ್ ತಿವಿ ದ್ವಸ್ವರುಗ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನಾ ಮೆದುಗ ಮಿಫದ ಬಸ್ಫುಲು ಬಾವಾಜ ಬಾಫಿಯವೆ ಲಿಯುಝಹಿರಹು ಎ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ಫಾಳು ಕುರೆಬುಮರೆವೆ ಅಲ ದೀನ್ ಕುಲ್ಲಿಹಿ ಎಮ್ಮಿಹ ದೀನ್ ತಗುಗ ಮಚ್ಚರ್ ಅದಿ ಬಾವಾ ಜಬ್ಬಾವಿಯೇ ವಾಯ್ದ ಅಲ್ಲಾಹು ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ವಾದ ಕುರು ಬತೆ ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇಮಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ ತಿವಿ ಮೀಹುನ ಮೀಂಕುಂ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ವಾಮಿಲು ಸಾಲಿಹಾತಿ ಸಾಲಿಹು ಅಮಲ್ ತಕುರ ಲಯಸ್ತಖ್ಲಿಫನ್ನ ಹುಂ ಹಮ ಕರ್ವರು ಎಮೀಹುಂ ಬೆರಿ ಕುರುಬ್ಬಾ ಹುಟ್ಟೆ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ಬಿಮುಗ ಕಮಸ್ತಖ್ಲಫ ಲದೀನ ಮೀನ್ ಕಬಲಿಹಿಂ ಎಮೀಹುಂ ಕುರಿನ್ ತಿವಿ ಮೀಹುಂ ಬೆರಿ ಕುರೆ ವಿಫದೈ ವಲಿ ಮಕ್ಕಿನನ್ನ ಲಹುಂ ಅದಿ ಎಮೀಹುನ ತಮ್ಕೀನ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾ ಹುಟ್ಟೆ ದೀನ ಹುಂ ಎಮೀಹುಂ ದೀನ್ ಅಲ್ಲದಿ ಎದೀನ ಕಿ ಇದು ತದೋಲಹುಂ ಎಮೀಹುನ್ ಟಕ ರುಸೈ ವಲ ಯುಬದ್ದಿಲನ್ನಹುಂ ಅದಿ ಹಮ ಕರ್ವರು ಎಮೀಹುನ ಬದಲ್ ಕುರುವ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಂ ಬಾದಿ ಖೌಫಿಹಿಂ ಎಮೀಹುಂ ಗೆ ಬಿರ್ವೆಲ್ ಕಮ ಫೌ ಅಮ್ನ ಅಮಾಂಕ ಅದಿ ಬಾವಾ ಜಬ್ಬಾಫಿ ಇದ ಜಾ ಅತ್ವಜ್ಜಿಯ ನಸ್ರುಲ್ಲಾಹಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ನಸ್ರು ವಲ್ ಫತಹ್ ಫತಹಯಾಯ್ ವರಾಯತನ್ ನಾಸ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಮಿಸ್ತಕುಂ ದಿಕ್ ವಡಾಗಿ ಯದ್ ಖುಲೂನ ವನ್ನಾತಿ ಫಿ ದೀನಿಲ್ಲಾಹಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ದೀನ ಅಫ್ವಾಜ ಬಾಬಯ فسبح فهي كذي كفان تسبيح بدال واته بحمد ربك كذي كفان حدوا أبو كريبي كذي كذي حمد كريبي ماي إكوا فهي مهوري هاكمين هما مينجي ويقولتن هنگا فارغا فيني دي اي ابس ميه كا ميكان كمامي دوغا ديكولي نويني حسابة إطلو كذي كفان ما دوفر متي مفد آية باواجي بيتا ما كا جينا زماني نمانيس اسلام كي رسكن حلق فراتون اندلوسا إرمتي فراتون هندو كريا وطرون اناتولا ديكونون سودانا اتوي ಅದಿ ಮಿ ಕುರಾನ ಮಿದುಗ ಮಿ ಫದೈನ್ ಬಾವಾ ಜಬ್ಬಾಫಿಯವೆ ಇನ್ನ ನಹನು ಹಮ ಕರ್ವರುನ್ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಜಲ್ ನ ಝಿಕ್ರ ಮಿ ಕುರಾನ್ ಬಾವಾ ಲೆಬ್ಬಿ ವ ಇನ್ನ ತಿಮನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲಹು ಎ ಕುರಾನ ಲಹಾಫಿಝೋನ್ ಹಮ ಕರ್ವರುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರುವೆ ಒಡಿಗನ್ನು ಆವರಿಮೆ ಮೀರಸ್ ಅದಿ ಅದದ್ ದಾನಿ ಫಿನ್ನಾಂಗ್ ಇಕ್ಕವಿಕೆ ಕೀಸ್ ಕುರಾನ ಕಿ ಮುಜಿಜಾತಿ ಕಮ್ಗ ಅವಮ್ಗೆ ಹತರವನ ಗೊತಿ ಎಮೆ ಕುರಾನುಗ ಅಂಗ್ವಾಫಾವಾ ಇಸ್ವೆ ಗರ್ನುತವ್ ಖಬರ್ತಕಾಯಿ ಹಜಾಕ್ವೆದಿಯ ಉಮ್ಮೆತ್ತವ್ಗೆ ವಾಹಕತಕಾಯಿ ಬೇತ್ವೆದಿಯ ಶರಿ ಎತ್ತವ್ಗೆ ಬಾವೆತ್ತಕಾಯಿ ಮಿಕಂ ಕಮೆ ಫೈ ಮೇತ್ರೇನ್ ತನೋಸ್ ಕಮಾಯಿ ಏಕ ಭಯಂಕುರ ಬಾಫಾ ಏರ ಅಜಾಬ್ ವಾಫದ ಗಿನ ವಾಹಕತ ಕೀ ಎ ವಾಹಕ ವಾಹಕಾಗಿ ಏಕೇಕಿ ತಂತಂಕೊಳು ನೋಣಿ ಅವಳು ಕಿತಾಬೀಗೆ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ಮಿಸ್ ರಂಗಳ ದನ್ನ ಕಮ್ಗ ನುವಾ ವಾಹಕತ ಕೀವು ಎ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ನಕಿ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಫೆತ್ತ ದರ್ಸ್ ಕುಳಂಗ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುಡಿ ಅಮರ್ ದುಬಾಲಿಯಾಗಿ ತಿವೆ ಮೀಹುನೆ ಮಿಫದ ವಾಹಕತಂ ಇತುರುಕ ಇಫಾನ್ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಭಯಂ ಬಿಗಿಂವಾ ಮಗುಂ ಕೀವಾ ವಿದಾಳು ವೀಮಾ ಎ ಇಲ್ಮ ಎರಿನ ತೆದುಫುಳೆ ತೆದುಫುಳೆ ಕಿ ಉನ್ನು ಎಹೆಂ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಮೆ ನೋವೆ ಇತರು ಕಲೆ ಇಫಾನ್ ಅಕುರ್ತ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳ ನುವಾಕಮಾಯಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಮದ್ರಸಾಯಕುಂ ಎಚ್ಚ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳ ನುವಾಕಮಾಯಿ ದುನಿಯೇ ಖಬರ್ ತಕೆಂ ಒಳಂ ಫಿದಾವಡ ಗನ್ನವಾನೆ ದತುರ್ ಫುರ್ತಕೆ ನುಕುರಬಾ ಕಮಾಯಿ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆಂ ಎಮಿ ಹುಂ ದನೆತೆವೆ ಅವಳು ಕಿತಾಬೀನ್ ಕುರೆ ಇಲ್ಮ ಎರಿ ಮಿಬುಣಿ ಬಾವತುಗೆ ವಾಹಕೆಂ ಇತರು ಕಲೆ ಇಫಾನಾಯಿ ಸುವಾದ ಕುರನಿ ವರ ಗಿನೈನೆ ಎ ಕುರಾಹ ಸುವಾದ ಕಂ ಇತರು ಕಲೆ ಇಫಾನ್ ಕುರ್ವಾನ್ ಗೆ ಬಾಸ್ತಾಯಿನ್ ಜವಾಬ್ ದೇಬತೆವೆ ಏತ್ರೇಗ ಇಹ ಜಮಾನ್ ಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಜುಂ ಗೆ ಮೆದ್ಗಾ ಹಿಂಗಾಫಾವಾ ಕಂಕಮ್ ಗೆ ವಾಹಕಿಯಾಯಿ ಆಲಮುಲ್ ವುಜೂದ್ ಫೆರಿಗೆ ಗೆತ್ತವುಗೆ ವಾಹಕ ತಕಾಯಿ ಇಹ ಜಮಾನುಗ ಬಾವಾ ದಿಬ್ಬುನು ಏಕೇಕಿ ಪೈ ಫತುಗಾಹುರಿ ಏಕೇಕಿ ವಾಹಕ ವಾಹಕಿಯಾಯಿ ವೇ ಮೀನ್ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕಿಯ ಕಮ್ಮೆ ಇತರು ಕಲೆ ಇಫಾನ್ ಜವಾಬ್ಪುಲ್ ದೆಬ್ಬೀಮಾ ಇಮಿಯುನ ಜೇನಿ ತೆದುಫುಳಕೆ ದನ್ನವಾರವೆ ಏತಿರೇ ಹಮ ಏಕ ಕುಸ್ ಇಕಲ್ ಇಫಾನ್ ದಿಕ್ಕಿ ವಾಕ್ ಫುಳಕುಂ ಕುರೆ ದಕ್ಕ ಇಮಿಹುಂಗೆ ಮುಕದ್ದಸ್ ಫತಕಾಯಿ ಖಿಲಾಫಾತನೆ ದಕ್ಕ ಉಣ್ಣು ಕಮಕರೆ ನುವೇವೆ ಇತರು ಕಲೆ ಇಫಾನ್ ಇಮಿಹುಂಗೆ ಕುರುಮೆಚ್ಚ ದಲೀಲಾಯಿ ಹೊಜ್ಜೆ ಗಿನ್ನವನಿ ಮಿ ಹಿಸಾಬು ನೆವೆ ಗುಲ್ ಕಲೆ ಇಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ ವಾರೆ ಫೂತಿವ ಅಮಿಹುಂ ಅನ್ನಾರೆ ಬಿ ತವರಾತ್ ತವರಾತ್ ಆಗಿ ಫತ್ಲುಹ ಇಫೆ ಕಿವಾರೆ ಇಂಗ್ ಕುಂತುಂ ಸೋದಿ ಕಿಂತಿವ ಅಮಿಹುಂ ನಿತೆದ್ವಿರಿಂ ಕಮ್ ಗಾವಾ ನಮ ಅದಿ ಕೇತ ಇ ಜಮಾನುಗೆ ಬಡೆತ್ ಬಡೆತ್ ನಂಗುರಿ ಸಗಲಾತ್ ಫದ ಅಫ್ಲಾತೋನ್ ಫದ ಮೀಸ್ಮೀಂಗೆ ಜಮಾನು ಸುರೆ ವಾಗ ದೆಕೆಮುಂ ಅಳು ನುಫಿಜಮುಂ ಅಸ್ ವಾಹುರಿ ಫಲ್ಸಫಾಗೆ ಏತ ಮಸಲೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಕ ಇಫಾನ್ ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ವಾಸ್ತಾಯಿಂ ವಿದಾಳು ಮುಂ ಇನ್ಸಾನಿಯ ಬುದ್ಧಿಯಂ ಏಕಂಕಂ ಅಲಿವೆ ಅಳು ಫಿದಾದೇವೆ ಮಿಕಂಕಂಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ತ ದಕ್ಕಾಲ ಮಕವ್ವೆಸ್ ಮಿಫದ ಕುರು ಫತೆ ನುಫದೆ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಿಸಾಬ ಮಿವಾಗ ಕುರು ಕುರಾಂ ಅಸ್ತು ಕುರಮೆ ಫೈ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಅಜಾಬ್ ತಿಕಾಯಿ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಎಕುಲಿಗೆ ಇಲ್ಮತವ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕಮ ದುನಿಯ ಫಿರ್ನೀಸುರೆ ಉಫೆ ದುನುಹ ಇನ್ಸಾನು ದಿಕಮೆ ನುಕೊ ದುನಿಯ ನಿವೇನ್ ದಿಂಗ್ ಉಳ್ಳ ಸಿಯಕಿ ಕೊಳಕುಂ ಲಾಕರೆ ಹುರಿ ಕಮೆ ನೋನೆ ಮಿಹನ್ ವಾಣಿ ಕೇಬಿ ಹೇ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ಕಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಅಜಲಿಯುಲ್ ಕದೀಮುಲ್ ಕಾಯಿಮು ಬಿಜಾತಿಹಿ ತಆಲ ಅರ ಹುರಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಜಾತುಲ್ ಕಾ ಕಾಯಿಮು ಗಿಂಬಾ ಕದೀಮ್ ಅಂತ ಅಜಲಿಯ ಕಲಾಂ ಫಳೆ ಮಿಕಮ ಕಿ ಇರಬ್ ರೇಸ್ ಫಾಳು ಕಂ ಬಡುವೆ ಗಿಂಬಾ ಕಮಿಕೆ ಅದಿ ಎಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾ ಕುರ್ಆನ್ ಗು ಮುಜಿಜಾತ್ ಗು ಇತರೇ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಏ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಬಡಿ ಗಿಂಬಾ ಕಮ ಖಬರ್ ಕುರ್ಬಾಫಾ ಉಮಾ ಇಕು ಅದಿ ಅದ ದಾಂದಿಂಗ್ ಅದಿ ಕಿಯತ ದುನಿಯ ದೆಮೆಂಗ ಹಿಂದಕು ದೆಮಿಯತುಂ ವೇ فهيكلان وحيك ربا فاني انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون مفد ان بس فرغ معنى القران باوالي بي تيمن سوامين جي يتيمن سوامين ركعت ري اوري كنوا فيما اديس وحيك ربا فا لا يوتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بس فرغ معنى يفد فاتم بيس نوت كريمتين بيس باطل كم نان نوت اهنين النبي بكن معجزات تو خبر تا منوي نسه ahrmege nabiyage mi moizai adi adat danin gadagem ba hujjatikum gayai bal nuane burhanikum ga dimaye miatiye komme zamane me wani bayanu ga ahulwedin nai bastaw ge ilmuta muflami hunai balagat tirikum ge imam nai waq dikum ge aswar nai du fasiha idrun nai mi huriya baati ge bayakum furigen ne me tirega mi qur'anai dikolwa mi hunai adi ibis dine gabul nukura mi stakum bes madaki ye none ekamako hama ekakus mi qur'anai waadiyan hedi ichi finna kare ne se otas eche el mering hadaka takije giginti ge noe aike musaylamat hedi alfil malfil wama adraka malfil mikaja miyun hinianna zaatu ge takiti halun hore me denfa ahorme biwaaka nimma hri mi maek qur'ana meduga itu rasulullah ifanu ge kibain diwa ge ma hadisa kun neve e hadisa ki inna allah hamkar warum ma das kalaage anzala hada alquran mi qur'an bawa le bi amiran e qur'anun amur kuraba hal وزاجران بيرغنا حال گئی وسنتن خالیت نیمگیم وا شریعت کم گئی وا مثلا مضروبا جہگیم وا مثال تک کم گئی فيه قران گا وے نبؤکم تیبامیون گوا گتا وخبر من کان قبلکم تیبامیون گ کری گا ودی میستکون گ خبر تکای ونبؤ ما بعدکم تیبامیون گ فهم وان ہری کن کم گوا گتا کای وحکم ما بینکم تیبامیون گ متگا وانی ہا کم گ حکم تکای لا يخلقه ابن القران تي طول الرد امچ رد كلام گ ديو كمكم ولا تنقضي نمن داني عجائبه اي عجابت هو اي الحق حق ليس بالهزل كل وريكم گ انو من قال به اي غاوري مگم بنفي ميها صدق تيد بنفي ومن حكم به اي غاوري مگم حكم كف ميها عدل عدل وير ويجي ومن خاصم به اي غاوري مگم ديكول هدا ميها فلج ديكول ويريا بلي كفي ومن حكم به ايغاهوري مگون حكم كفي ميها اقسط انصاف كفي ومن عمل به ايغاهوري مگون عمل كفي ميها اجر درما ديبگين فيه ومن تمسك به ايغاهي فحتا ميها هديا تيدمگ ديبگين فيه الى صراط مستقيم سيدا ويگين باتيدمگ ومن طلب الهدى تيدمگ ايدگين في ميها من غيره انون اچكون اضل الله ما رسكلان اميه گلين كربا فا هوت ومن حكم حكمك في ميها بغيره انون اچكون قسمه الله ما رسكلان اميه بل كربا فا هوت هو اي الذكر الحكيم حكمت تري بيگين وا ذكر والنور المبين بيان بيگين وا نور مي والصراط المستقيم سيدا بيگين وا تيدمگ مي وحبل الله المتين ما رسكلان گدفت بيگين وا وافم مي والشفاء النافع منفع كرني بيس مي وَإِسْمَتُنْ رَكَّاتِرِ كَمِنْ مِيَا لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ إِيْغَا هِفَاتَّهِ مِيهَكَ وَنَجَاتٌ مِنْ جُكُرَا إِچِمْ مِيَا لِمَنْ اتَّبَعَهُ اِتَّبَعَ وِجَّ مِيهَكَ لَا يَعُوجُ اِقُدُنُوَانِ فَيُقَوَّمَ سِيلَا كُرَاكَ وَلَا يَزِيغُ جَلِّنْ مِدَانِيمِيَا فَيُ سلامای سوالی اتره که دیگران عزت و مچن اجمالی گوتن واهگ دکه ایرو همینی که منی تیم بکره ای اتره که دیگران دنیا برای گوتن کریگا فالوی معجزات کای اتره که دیگران دنیا گا برای گن هنر ویرو گه معجزات کای اتره که دیگران سوارو گه برای گوتن فه فالوون دا معجزات کای مین کمی بایگامه نهانو گینا معجزات بیه فای فرتمیم میبونی بایگترین فیل باگا میم گواه کی ای اترو که یگفان گواه که این زمانو گه نبی بی کلون کروی بشارت تکای کهینو گه میم کل خبر تکای ادی منون بس اتا کمی بیو میترین بایگ کنتم میسیرتو گه کری دباگا اسو هنگا جیو معجزاتو گه ترین اترو که یگفان دنیا فال کروبیم گه کری گه کنتگا باید دن بی کلون ارحاس ننکیو باتیو معجزاتو گه ترین دیوان بیم میبونی باید دن نه فهي اترين بس نبي كما يجب فنو فيونوك كريه خانتك بايد النبي كجو ننكي واني إرحاس ميني معجزات ابن ايباه تعريفك اي نبي كما دعوة كربا بيكاك اپلوك مچن اي كربا دعوة اي اگو بيكين انا عادة فو اتا دا فانيو خانتك ابن ايباه بس اسوه هنگ جيب فهي ميبوني نبي كما دعوة اي اكلو يجب فن منوي معجزات اي إرحاس اي مدو احوري وكتفات نتبه قوم يكس ديواني ميبوني باغي تيرين اتورك يغفانا يغين امنت غفان ركاوم تيريغا فالوي معجزه تكاي تبلو يرو كيرفد هيبي دوس ورغا فالوي معجزه تكاي شام كاري كوري دتور فلغا فالوي معجزه تكاي نبي كماغين فونو ويوم زمان غاي بيغين ايد دوس ورغا فالوي معجزه تكاي نبي كماغين فونو ويوم فوغا فالوي معجزه تكاي وي میترین بای واغتا مسیرت که دیوان باگ یای تیمان باگا اسو هنگا جیو موجزاتو که ترین تیمانی بونی با دننه ایو سیمانا نگنه افادا گینا کانتا تیکه ایو آغتا دکان بجنم اصحاب بیکلیم که زمان که تاریخ رای صدف صادح و گمائی بیکلیم که تاریخ رای اسلام که بڑیت رسس کلیم که تاریخ تک بس بین واحوٹے ادی اتر کے اگفان کے زمانہ فہم دنیا ایسوا میں علمی و مدنی ترقی کے مچے واغ دکان بس بین وے میں ادی اتر کے اگفان کے امت کے میں بگن با وجی ورین کے کرامہ تو کے مچے واغ دکان بس بین وے میں مہنی می امت کے کم میں وجی ورین کے کم میں کرامت کی اتر کے اگفان معجزہ تو ترین ہمین کے واقعن تکے مہم بنیما میہک بنان ہتن ارادانے کم بس نے گے تی بنا گتم بیا ہتا مہری معجزہ تائے ایکے مارس کے لئے گندی بنمے ہتا مہری ہتا مفال ونی ہتا ویت وی دیا عجاب تکی ہمیں اتر کے اگفان کے معجزاتے ایک ہے اگفانا مدگا مارس کے لئے رحی قربا فاوا کم قدسی حدیث گا رواہ کے منی لولاک لما خلقت الافلاک ہے می بسرول کے معنی کہ اگفان نوانا متیون سوامین کے می فلکتا نوہد دیویم ہے الامام البصير گفان کے گفان کے برداگا کی وا فایونی وکل عین ات الرسل الکرام بها فانما اتصلت من نوره بهم مفدین می بات کے معنی رسول بیکلوں ایکن کما گیم بڑا گیم ہا معجزاتن ات گتی بیکلوں نای گلونی اتر کے گفان کے نور فلنے مہم بیر اتر کے گفان کے معجزاتن ہمنا بیان قران کول دان ہم ایک کوس نوے ایکما کو سیرت لیوا کو می بیکلے کو می بابو گا بڑے تی مشہور ویگم وا بھائی معجزات گواہ کنن گنوا فا وی میگے متین اور میں بس حساب کر ننگ نہ ہوئی مے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے گفان معجزات و ترین ہندو ایک کے گفان اشارے کرے بون دفڑیاں ایرگن دیوں وے میواہ کا مسیرت کے دیوان بہ گا اس وینگا جے ادی میواہ کے ای کیرت قران گا وارد ویگن با واہ کے میں فہم ہے اس کے گے وہی کر با فا وے اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرض ويقول سحر مستمر نهايه ذلك معناي قيامت وقت غايج هند يرجن غاج مي كافرون مي هم كم فد معجزات دوت سمي هم بناوري اي دميجم واسحر كم غي ادي مي واقع حديثن البخاري ومسلم والامام احمد والبيهقي مي كلون ات غتكون ريوا كور بته مي بي كلون ريوا كور بني اصحاب كلون كور بر غنا بي كلون كي بينه اتريغا علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود جبير بن مطعم انس بن مالك عبد الله بن عباس حذيفه بن اليماني مي بيكلم بي مي احرمي كاو اتر نبي كاي غفانا منوي ايه نبي بيكل كتكا هي كم نونه فه مي واهكا خلاصا يكي سلاما يسلو علي بي اتر رسول الله يفانو كفروغ علي وغا انو نيكو ولا سون هاي مي هون اس دنو افو كاي غفانو تدوير كم مچ معجزات دكواره ايهرف ان هاندو نيكن ديفلي كوروا بلواره مهن دني وير هاندو هري دمين هاتن ارافه ایر یکی سعود ویڈیرے دین اتروے کے اگفانوں کے اپنوں اشارتے کورے بمان ہندو کے اپنی حریتانگا ہوتا آنے پڑی کلیے کا ہلنگا گو سٹھی جے دنیا مچہ ماں بیرگن ذاتی کے کلیے وریں گراج جے میں بہمیوں وارا بیرگن کے ایہوری گتن حد دوارے کیا حالے جوائے کیم پوئے دین انے کا اشارتے کورے بمان ایہوری پدائیں بج جے ایک اگفان حدیث کورے بیئے تھی بہمیوں میکوان ہی کیوارے بے میہوں ارکلک تیفا دنوائے پوئے کہ اگفان میرے تھی ہدی بھی وارا بڑ سیحرے کے ابو جہول اندفاع اپنے بیئے سیحرے بیجاوس دوس کلکوں ایدانے بے ایک تنتاں گاوی دستو ریلنگ انیرو ایمی ہونا تی اکن تا فیرون کم گاوی جی آیا کی سیحرن نونے ایہنا تی ای احرمین کے لوہ مچنگ اکنی فیرون گتے کم گاوی بزن بے سکری گن بے ایہن بے جی آئی سیحرن کے دن بے بامی ہوں مگو بجان تیبا تنتنوں آیا دستو ریلنگ اکن تا فیرون کم گا خبر دینو منفو بے ایہن بے سویدانی تا ہے کہ جگفان کی سیحرن کی ماں دورو بے سفین ازادتو کے دمی انبا سیحرن کے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے اگفانو معجزات کو ترین اتر کے اگفانو کے انگلی پر تدیمے تون کود لیا فنگرہ اتر کے اگفانو کے برکاتوں اے فنگ گینا ہوں بیئے میاں صاحب بے کجن کرے نوحنو گینا بے کجن روا کرے بیواہ کے مکم کی اپ فہرکو دے فہرکو ہی کمیں نونے ہیتم میں فہرکو اے ترین تبو کھنگر آمائے کے دتر فرگا مکن تن ہی گواہ کبنی سیارت گا اس ننگنے ہنگا جے اہم بیس اتن اتا فہرکو اکن تن ہی کمان اتن اتا گتکن روا گن بے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے اگفان معجزات و اترین دادی مدو کائت کلکن نوحن اگنا میونا کائے بند بڑوا مگم برکائے لیبوں بیئے بکانتا خندق کننے بیئر ہی کمت آئی اکن ہی گویتا ہوگا واقتا برکن اصحاب اکنے کی بین رواہ گئے بیئے ابو ایوب الانصاری اگفان رواہ کربتے تیمان کل اگفان اترو رسول اللہ اگفان رائی ابو بکر اگفان رائی دی بے کلنا فدیہ فری کلن ادوہ کدافا ادی بے کلنا دنی میں ایتی کلن اترو کے اگفان ستے کا اڈیا میونا بند بڑوا دن کان دی بیئے مفد واغتن اصحاب يكلم كره عبد الرحمن بن ابي بكر سلمت بن الاكوع ابو هريره عمر بن الخطاب انس بن مالك مفد ايت بك ذكر باكر بافا رضي الله عنهم سلام عليه صلى الله عليه يترك يغفان معجزات وترين يترك يغفان اي وكيم جمعت كذر ركو هيكي اوتغند دريم بي فهي جابر بن عبد الله فان رواه كره بته مسجد النبوي كي متي هدافا واني خذر رك اوري كل جاگين ايك متي ري يتلو كي فان منبر كل هجم كي كوريغا خطباي بيدال واني بيا هنواني اترين وكي اوري غندي غا هيفاتو ياگين نه منبرين هدوا اي منبر كو متي خطبا بيدال وان فيتيو مون اي اوري غندون رويمو گاديف فالو مولي ميسكي سان ايبا بي ايكمت تكا ميستكون گي روين يتلو بي رسول الله عفان حدیث کرے بیے اے اور ہگن ایرونی چم کے عفان ائی وکیم گے وچتا ائی ایک کاری کا کیوں ذکر ائی وکی وجہ کمرے میہن حدیث کرے با اے اور ہگن منبر دے درگاہ والے جبا فی می و صحابین گے ایتہ بے کر کروا کرے بی واہ کے کے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے عفان معجزات تو تنے بل میون کلی کا فسیا کرے مائی بولتی بولتی آفات جہیم وا میون ایکم فیل اف مائی وی فہ اوہ دو گرام مائی دو گا قتالت بن نعمان گے لوفلا دنیا جیفا ए दुनी दमागतुन के इफान कोता फे मचन एलोफ्रो वेटिफा ओबा रंगल कुरबा फसिया कुरे विवाह के इसु इंगाजे अबू कतादत के इफान के कंदरा के नारे जीफा हुली दुनिया हम जुस्सा दे बाफा फुमे जे बुमुन कुल्लिय का लेहिफी बंदे फसिया वेजे इब्न मुलाइबिल असिनते के मिह इस्तिस्गाबल जेगिन इतर के इफान गरी मिह फनोइमा बिमतिन वेज मुवरे नंगवाफा दे विमा गेंगोस किन एफ फिन अलागिन बोम फेरुन कुल्लिय कन हिम फसिया वेजे علی گفان گے لو فرون کلی کر رمت گے آلاس کم پر فسیہ فلو ای گت گوا ہا کا خیبر ہنگرا ما گوا ہا کا گا اسو ہنگا جی ادی مینو وس اتن ات کمن اتن ات تد ورین گے کمن دیوا گن بی سلام علی صلی اللہ علیہ وتر کے گفان گے معجزات گے ترین گس گہا گے اکلی گفان ای واہ گے دکمائی ادی کی من تیری ون بی فے گس گہا گے اکلی گفان ای واہ گے دکا اکلی گفان گے رسول کمن ہکی وے کی من گتو گے واہ کئی تابعی بے کلم کرے بر گنا بے کلم بر گنا اصحاب بے کلم گے کمن دیوا کر با واہ کی کے اتلقى عمر غفاناي علي غفاناي عبد الله بن عباس غفاناي عائشة غفاناي عبد الله بن مسعود غفاناي عبد الله بن عمر غفاناي عبد الله بن جابر غفاناي أسامة بن زيد غفاناي أنس بن مالك غفاناي يعلى بن مرة غفاناي ادي مينون ات بيكلم وي ميغوتون اكامي اتن ات فهرك ات غوتكون هيغي كاميكن انغي ايغوتو تي ميديا واك وي باي حقياي بزرائی درامی آئی میتیم بے کلن عبداللہ بن عمر کے بین دواک ربطے سلام آئی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے اگفان گاری ہوگا اور من دتری کے منتی گا بانی کک امن زلے گا اتر کے اگفان وڑا گا بانی کک بدوین کے امیہ کو آیاس اتر کے اگفان آئی بدل کلو من امیہ آئی اسلام دین گوا کل دکی ما امیہ دنمائی فیے کاری اگفان تیا دکوا وا اکفل گا مچن حکی دے چکی کبائتو ہے میہن دنے مون اتر کے اگفان ابادی گے ایک کاری گا ہوری سمرت گا کن اشارہ کرے بمون اے گس موتا کن جوی گے موتا دم مون آس اتر کے اگفان گے کرمت پلان ہوتی شاہ دیکیا بھی ہے اے بدوین گے میہا بھی شاہ دیکیا اسلام جے دن اے گس اہور تن رجوع بمون امر کرے بمون آئے فدا انگا جے میفدا واقت کن اشارہ کرے با الامام البوصیری اگفان برداغا کی وافا بھی ہے جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدمي برادت من الحصيب كبين بزار رواكر بتي سلام الله صلى الله عليه وسلم يتو رسول الله يفان غاري غا بدوين يبيه قد النبي كاي يفان تي من ايات يدكوا واك فلغ مچكم معجزات دكوا ته يكاي يفان حديث كوري بيه كاي يدني كم معجزات هي مي في النهايه تكتكي كلا اكونت كم هيك دي معجزاتك يكاي يد النبي من رغله مين فينا غس تي ودال واغتن هيك دي في بياتي من امام بدا حسيمه حديث كوري بيه كاي غس ايغو غاتوا رسول الله يفان ابا ودال وي بن بلاته میکلیه گوس میهن هم بونم میگس دیاتا دفعه لکی جهی افری که موت دامون از اتر که یکفان کورمتی پلان کمتر شهادی کیا بیه دین اتر که یکفان امر کره بومن ایهوریتان رجوع بیه دین ابدوی کلیه اسلام بیه بخاریای مسلم گا عبدالله بن مسعود که کیمین دیوا کره بته که یکفان ویدار وی سلامه صلی الله علیه وی اتر رسول الله یکفان قرآن کی وابدار وی جنین یاد فرو اهم نگاره اتر که یکفان اشاره کره بیما جوستی کن موت دامون از گهیت من که یکفان دانم ایگس اس جنین کی کرمتی گا کہ یگفان رسول کان ہک دینے سلام علی صلی اللہ علیہ اتر کے یگفان معجزات و ترین گس گہا گسائی ہیرت اتر کے یگفان گے مچ سلام کلوں بیے مارس کے جان رسول نبی جابر بن سمرت کے کہے مسلم روا کر بتے سلام علی صلی اللہ علیہ رسول یگفان حدیث کرے بیے تیمن کے یگفان نبی کما گے فون وے ونوں گے کری گا تیمن کے یگفان سلام کرا ہیلے تیمن کے یگفان دین وڑا گے بمے میہار کو ایگوڑے نگنوے الترمذي والدارمي والحاكم متين بيكلون علي غفان وكيفي دي واكور باتي يك غفان بيدار بيت من كلي غفان سلام الله عليه وسلم نبي كلي غفان غالي هوغا هينغا مونغوس ادواك مكه غربيرا نكتي مي اتور كلي غفان اي ديما واكم هيليكا اي كوم غاهي يك كلي غفان سلام كوري يك كلي غفان اي ديما يفا السلام عليك يا رسول الله ميفين نودن واغا كاي هيليكا اي بدل نوي
1: دينو غادو ميغنستني كيرت رسول الله سيرت
0: عاش دغفان کی بین دی واو گیم بے رسول اللہ غفان حدیث کرے بی اسلام دی جبری دغفان رسول کما گین تیمن کرے غفان ای بدل کرے وی دوہ تیمن کرے غفان اتن امبری وڈا گین یرو السلام علیک یا رسول اللہ ی نذر نوا گہ کائی ہلی کائی بدل نوے